0: bask in our sack is gone and there is no gift for the man of God. What we have. Then verse 8, the servant replied, I have here a quarter of a shekel of silver. I will give that to the man of God to tell us our way. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Yentimi nkan kwaakyire ba nyame ya adomo a yebeba betoa so eye ebenada. Then we continue from there. Baby ya kinkan ne ye 1 Samuel chapter 9 verse 1 coming down. Bible say berima bitna asia na ofri ikura ye frene se Benjamin ikurum. Na na ye fre sa berima se Kish ni din no K-I-S-H, Kish. Na, sa berime yin, eyo bia, owo sikapa, owo sikapa, na ne wo den pa, mighty man, and of wealth, evara, owo sika. Na, osansu ye mighty, se Bible si mighty mana, na che se ni pakrono, odimu,
1: yes.
0: Ne wo den.
1: Yes.
0: Se Bible su obi eye well bia na se nipa no owu obi wo wo ne so ne ne de ewrade esira na ma ebi so afoforo eso na Bible se kiss ewo babi babe me bia ye friend se Saul it is what kind Bible na sa Saul no na obedi ade ebe ye wo hene ewo Israel man mu a wan tie wo nyame asem a ewrade tu Saul free so no wo de David be ye dey ebe di ade Bible say na Nakis ewo babia e frene se Saul na na wo ye oye ba oye abrante a the whole Benjamin kuro no Israel kuro no omo penasem adentia because na be Saul ho ofe Saul ho ofe ni nyina echi no na ekurum ho no Bible say obi ani wa woni so tintin be ye dey e be ye pe so eso wa e fri na betri be sini so hu se no be manie abetri a abetri wo so wa ne ho ofe it Bible say no obi ani kro no mu a wo te se hwan so na na ne ho ofe pa now verse 3 Bible say sikeni a ye fre ne se kisi na frumu ne ponko e yirai kiss ewo enkwa bebre owo emawa bebre awo mo sum no sa time no mi ha mani nka enkwa ne mawa dodo a kiss ewo sikani ni wo no na omu bedu more than 600 na se sikani na frumu ye dai eyrai na frumu yirai no ene wo frɛ ne baso ene wo ka kye so se efrumu no ayra enti fa akwa ba akoye dai eka wo na monko hwehwe efrumu no emra osofo asema ye ken ba bia medu no ma memfansi ho verse 3 no osikania owo enkoa tio ne ba ye ba akope ne ba ne ye frɛ ne so eno osikani wo enkoa bebre okase kwa ha na wudi so okase da na wada okase yesei be ye obeka bia wudi ye adwuma because of the influence upon him ye kaso bi ye influence ya etse nipa no ewrade esira no enti de woka bia nipa ye dey etie ahemfu tie no ministers tie no president tie no mama asema ye kan bible so wo sikani ne frumu ye dey eyrai na osikani ne frumu yirai no dia menti ase ni ba abrabonu mu no masua de ababeti no mebiase sikani wonkoa sikani womawa sikani ade yira enye ne baba akope no ene osoma ne se wonko hwehwe no nyade emra efrumu ya boa se wo yira ye hwehwe ne wofie ye hwehwe ne womuram efrumu ya boa se wo yira ye hwehwe ne wofie ye hwehwe ne wohefa enwuram enti fa se utrimu se aboa na wayira no omo kwohwehwe ne wosere so because efrumu no ore esere enti ye ti ye hu agu enwuram ne yakoye dey yakohwehwe no osikani amfrɛ ne nkoa ne mumu ofre ne ba kupea ne huo fe. Esi meme wo Israel memu nyina. ni ye frene se so no eno frene se meba e frumu na ye dayi ayira enti woni akwa bako enko enko yuhene ye dayi emra now die womu ni ye sofo ma nchere bible numua die wo tie meno obe ye confuse a die womu ni ye abrabona ye bono ye ntina fako enshishe ye sebre etira kwain yentina fako enhwehwe aware etira kwai yentina fako enhwehwe adwuma etira kwai yentina fako enhwehwe yenimonyam etira kwai na hwade so papa ewo sika but papa no amfra ne nkoa se monko hwehwe afrumu ne yadai emre me na mmom osoma ne baba akope hwe asema ye ke muodu Ewurade pese wogi ewiase no. Ewurade esoma ne baba akope. Se omra sase yi so. Na omewunye dai enyi yenkwa. Omewunye yenkwa ne kire sese Yesu amewua. Ontimi hwehwe wo ma wo ma yira no. Asafo. Se Yesu enwua. Ontimi hwehwe wo na.
1: Wa
0: yira no. Uti de meka no ne ye wayira no no onim ne wote de wadwane no onim bebi a waye dai wote enti yesu bewui na ye urade do baba akope eno osoma no sa na son so no ye ne papa baba akope ena ne papa afrumu ye dai eyiraye ena ne papa soma so se kode ko hwehwa abo ne ye dai ebre me sofo enim sa enu kwa se nka ba ne sa e wase nka sikani ni soma ne nkoa e ma mu ko esere so ko nwuram we di nani kire apuye atoye etifi ene anafo no mu ko hwehwa de bai emwa no ba we di sikani ni kan ne ba ne ye dai esi nwuram se kode ko hwehwa afrumu ne ye dai ebre me osofo yi afrumu ni na homa so
1: yes.
0: Abrabo efrumo no
1: yes.
0: A ayira no ejina homa so esebre uti de meka no enti aboa na wo free fie no papa ne tina se dinos a eye me bana me pena se me do baba akope no eye ne sebre na ayeda yi efree fie no enti e wo se me ma me ba ne yeda yi ekohwehwe anope yi sa wo sore na wo hwehwe wo sebre wo hwehwe wo abrabo echiri kwan a enkonimdie ebe ye wodia
1: amen
0: sa wo sore anope yi na wo tua na mawo e de sia me e wo holy seed of wisdom na wo ni mi wo di for kwante bisa abetna se ebu abrabo no ho akonta na ye munu wo wadrom ne mum ye bebu no sunsumu a enkonimdie eni mpejaye ebe ye wo kradia wa ma wo nsem bebi ye wo pia no me ne wo kasese nyame ba hwe ya kaso esi nwurem sola wo ye sikani ba sola o ye odifo ba ya kene si nwurem e de na wo koye okwa akwohwehwe afrumu afrumu na wo akwohwehwe no no osofo yi so nante sere no so 3 days wo mo enuna boa no wo mo nante ya na fi de wo mo ayede yi o ma pa ba enti asema so kai ya ne se o ka kire akwa na wo ne ne nam no o ka kire servant na wo ne ne nam ne se ya nante ya yakoba bia ye enuna boa no enti ebe ya ye nse ye chinya dai enkofie enti sa meja ebe jai aboa ne ho dwene na wo ba dwene ye nipa na ye nyede dai ye maaye no eduane ya ye de ko ya sa enso ye de ko yasa ye de so na msere so enti yensa ye chinya dai enkofie ohene abrabona ye bono ye give up just like that yensa ye ti just like that ya bamumu just like that the fact say be ma ba ko ba ye no be di wo hamo the fact say oba ba ko ba ye no be di wo hamo the fact say wo ye adwuma bi na nkoye the fact say wo di wo sika e share bibim na anye ye no eno nkyere say ma wa bamunya dai emu say wakosofo A ho, wakosofu B ho, na wakosofu C ho, na anye ya, eno nchire se, men kobe biye bim, ma men kanu kure mfanchira wu, e ria seno, wwa wutiye meno, uwa niya wo sebre kurano, ubiya wani sebre buafo, ubiya wani sebre difo, se wwa insiya wo sebre buafo, e insiya wo sebre difo wa, ebe ye ten, se ube shushkidia wu hivya no bede yi, ube hu.
1: Nsabaka.
0: Asafu de meko wati ase? Bible su omo chia omo hwehwe afrumu no donkey no but omo ehuno
1: yes.
0: Enti so si yensa yechinya dai enkofi never ever return back to home whereby what you are looking for you have never found it. Memma ne nya wadwene se obese wechi akofi da wa bra ade a wo hwehwe no wuhunu ye se wuhu ya mensa wechi. According to Bible no Isaiah say me muama no me nye kom kosi se me han ebe pie ti sade tie me muama no me nye kom. I will keep on fighting. Yes. I will keep on praying. Yes. I will keep on sowing seed. Yes. I will keep on going to church. I will keep on serving God. Yes. And I know at the end, my God will show up. My God will respond. My God will make a way. Yes. So, na namu ngure mu awahwehwe afrumu yi. Se ni nyina mu no na nya afrumu na so awahwehwe no. Na mum so ehwehwe na hinie.
1: Yes.
0: Ne papa yo de fo pa. Ba ne papa ntimi nsi ne hene. Enti Awurade ma afrumu ne yeda yi, ayi rai. Eto da bi aya na Awurade ma problem bi yeda yi eba. Se ne ebe ya odifo, wo be hwehwe odifo kira kwan. Se ne ebe ya wo be hwehwe nyame difo Awurade nsa wo no so ebe ye bere mo de ne yeda yi, ode ne ye adwuma. Enti sa wo be na ntia bre. Asofo, me ne wo ka sei wo bi abrabo a wo obo no. Aye nyonyonyo. Oye bibia enye ye aye nyonyonyo ode taria na wai me si ni mfefuo nyina ekọ ontimi nkobi ono nkwa de oyeso okobia na asema yeda yi ato no adwuma obi aye de esidan no ono waya aboka adwuma obi aye ede ahwe ne ma no ono wantimi anye me si ano pei bebie wo biara se wo tie mi a se ye enome ene dawso se eye yare ene dawso se eye kukuru yasiye ene dawso be bipiara wutie me inshallah nyame a wobu ni wiase no onim ni aoye me si nyame wonim ni aoye me si nyame wonim ni aoye ye wo mre ne na ewrade ditie ne ma ye ne ma hun senkyrani be bie wo bia
1: bla
0: je metira kwai wo ba me nche ne tse sola wo hwehwe afrumu wo sede so me se sisu biem. Wo ba me nchane te se sola o hwehwe afrumu dia wo ba me nchane bia no yade ba akope osofo se ni pakro ni hwehwe ni sebre
1: yes
0: etira kwan me me ti wono me hwehwe wo bi sebre etira kwan wo me hwehwe me sebre etira kwan me humi die wi a ansa no makoboa wo bi enti ba bi ewugine bia no me moate ase se sebre no die ye o hwehwe no wo hu
1: yes
0: a free moon na wo mo hwehwe no no asofo ada na wo mo free fie no so mo kwa hwehwe free moon no sada na na abo anu so ba fie wo me ka no kra kire wo wan hwe ya amane bibe yi wa free fie
1: kra
0: wan hwe ya yare bibe yi wa free nipam wan hwe ya nimguase bi de wo ba sedem wan hwe ya problem bi ba to atwene esere so am wa kon nante ayeda yi abre. Asofo, obi ti pusu ye adwuma.
1: Mhm.
0: Ensu enko yi.
1: Yes.
0: Enti petro ni nwo ma wadi ko yi nyina ayeka.
1: Mhm.
0: O ti pusu hwehwe nam. Epone da ho no, enam wo mu papa.
1: Kra.
0: Enam no ye ntimi nwiwie ne ewu afrasase so. But obi atam sema kosi puno so wa. Wo so wo okoyi nam. O kwache nam. O kopo nanso waburu nsuo na enam no onyabi ti bone ye yemfantu bata eno no no wa ya enyeyi ba bia wo bia no pay me di Kristo esrew se hwehwe metira kwan ti ma men ka asam nkyerew men tena fa ko nkase nyame beye nyame beye nyame be wo be wuja wo sebre ho. Ohene mentena fa akonkase nyame beye nyame beye nyame be ubewuja wo shebre ho. Oh mama me cementena fa akonkase nyame beye na ne wo yare ya wanko hospital na ne ho nto no
1: na
0: ne wo yare ya wan hwehwe nyame ye kira kwan ne ho nto no me ka asam dia kire wo asase ya ye nam sui ene wo soro omo wo connection
1: yes
0: asase we ene soro heaven omo wode be connection link bi ada wo mu ntem
1: yes
0: when abrabo na wo gbo no woni no e link
1: yes
0: abrabo na wo gbo no when na woni ne yeda yi esia when na oboa wo adwuma na wo ye no when ene tay adwuma na chi adwuma ne koso eni ti na adwuma na igu no
1: yes
0: because adwuma no woni obi a wo de ase woni sunsum ni pa bi a de ase ne nsa ebusia na wo gbo no wo ma nyina ni ummo unye protection kra nya dai e ma wo mo mama be bia wo bia no meto nsa frew anopai anopai anopai anopai osofo aha ye di asem ne ba wie ye no unim se time no enye ye dia e de na anopai wo woka
1: anopa ka kra mo wo ma ya memba yin de asem na na ye de na akan ano one se nimpa ba ya aja agboku nenu ma chiri bi jina nechi Jesus Christ you do baby ni say yankopo na nyene nechi ancha bonsam yinu tufo nti da ma no wosuru gba abrabo na enye ye no ajiri nyasunsu mu fada me na atawochi ane nwa nan ya ke aka ne den ane sofun kwante bisa ewia yimbrewra de yin awa yamran sa old junction wo yina yina yina to wo nti shebre ni de ati bi ala gisa wo ye no wode ba no hwehwe me yedne adamon nti hwehwe shebre ni mu no hu abrabo no kona ba fada ba ye na bo abrabo no papa do kun mo hu mazram fun ye na mazram bi wasampa ebe sense ze mazram ni tomatis di abaje ko hwehwe shebre ni sa ni na de na be ye ya awa na no na ne yankopa no wo but christian fun ye na ye bu da madre totro ye che che bu da msi ye ni
0: yebre
1: mo zemi botono mandisa na desa abwasan ana wuri ojuma adiska bi
0: fiso mo so beto na yi
1: botono mandisa na desa abwasan
0: bebi bebi nye manches obeton besin
1: yes
0: e di ahwene manyina school
1: yes
0: e di bi esidan besin o
1: eh
0: besin o
1: yes
0: asafo
1: papa
0: besin o
1: kra
0: besin muslim beton wa
1: e
0: di esidan na Kristo ni
1: ayo djuma adiska
0: oye choba na wabaka
1: wabaka
0: oto aduane na wabaka
1: wabaka
0: kasa
1: nti da me na yede na ati nti agise wo ye na wohwehwehye blanim adem ekwa akotoni se bobom anaye mboma na urada ade na chere okwan ibi wo ma ade na bobuo wo beti shebre bi aye ate echi anya adpapa nti agira ba yami ni mpano na hwehwe ade na yede na adem nti mama yimbu ya hu totre bere a de meke be ya ne ni ye aja hwehwe shebran bebi ade ne aliye ne aliye ko bebi akwa won ye bi bebi akwa na hu ko ni ye bi na be sent ntin na ye na bandam ifio na apam a won ye na ya pam papa apam na hu fio ne aye nda abwo da be de be ye ibi hu ye bi ye ne ye ye anya da mo so na ade na urade gba ade no ana ja ben ya min po nkwate bi so no hwehwe ade na ye na adumo na che ko na ade na ye no sunso na be bani Damanati, ya damadi no hwe no won taw. Nimpa sa ye na ne ye. Nti mmia no me brother, my sister. Ya kan fu yankopon ye dia mo bla. Na bla me na bo hwe yankopon ye ne. No hwehwe wo shebre nim. Na wurade mfa no de na ye ne anya mo titi won wo kopu. Opun wo ko ye ye. But bla ya me nimpa no wo. Atɔ no won taw. Bla ya me nimpa yelba bia la awo wo da. Ade kyina kyina ye ye. Bla ya me nimpa no wo. Na wurade ba fa no wa ye ne. Wa ya mo. Amen.
0: Amen. Me de nomba no betu jwesi si ya na afi abompa ya mankrofo ansana yesia wo asori dem ho bara ansana no jumadie bi koso program bi wo ye nim nya me yadoma next week Thursday Friday Saturday Sunday enti wo do 40 program no ehun kai bo kakra bi na afi ye ntwaso hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah odofo ebia wo bia wotie me bia na me de kristo nchia echia wo obi besi ehule bibia si enigi sembi yati asum de bi asum sembi ya ede eno nti na ene wotie me nken ebia wo bia no me din ed bishop samuel mensa dodo na frɛ me odi fo nkwante bisa wada roma a holy seed of wisdom chapel international 27th anopa 28 na counseling a free anopa 7 o'clock copy mewia 1 o'clock a counseling 28 august this month august 2026 27th of august 2026 anopa no uhia me na uhia me wahoden ani tumi so wada roma fa se otirim se wodi fo nkwante bi se uhia me a eye sunsun adwuma ko a bibi foforo nya dai enka ho de ewu ya enye yie ana de ewu pede abobra a eno nti ama wo bra wa chinchinchinchie no bra na urade mfa ye so eye sunsun na opese pija wo jo nya me ba osha me anopai mede kristo nchia echia wo wo bebia owo meji de se nyame adom ti oho ye obade meja adaromenti oho ye anopai bebia wuti me firi bia na ye komodie kutu e bi na mpese me nodi wadaroma mede ade bishop samuel mensa a dodo na gana hade ne abrochire dodo na ni me na afre me odi fo nkwante bisa na nyame ya adomo a 27th 28th 29th and 30th jumadie suru nko kase bi e koso na sa jumadie ni e koso e wo cape coast ya mransa Cape Coast yamransa enti wada roma me bia wo bia no fa wo bra be wura saa jumadie mu emu na sunsun mu nyuma bebre ebekoso emu na wona wo pe adwuma wonya wona wo pe yefuna wo ba wonya wona wo yare no wo hia yaresa emu ena ne nyina eyeda yi ewo wona wo kontusem aye bibia wo ho nyame ya adom a 27th 28th 29th 30th eye revival tie me
2: All right, nyame ba wuti emi se wate nkai bono. Eye next week, inti misre wu. Next week inu, domo a eba, akra, kumasi, te takwa, asanku. Domo e fifri miya miya, togo. Hu nina vota nkwa fufri huwa yede yi, eba. Inti wadaroma, bebiye uubi ya ano, nyame ya aduma next week inu, fa wubra bede yi. Ebe shim, chile se, wu yare kura na wu pebe bia kosa wu yare ya mebiye puno na yedeyi. Edi atu wu bra, meshe wu. Meshe wu ama wu yedeyi, ato wu. Mesi, uwe yare fubi de fia wu pebe bidina kwa kosa ni yare ya mebiye puno na yedeyi. Edi atu wu, fanebra na meyedeyi, meshe no. Eradi nyo kesiye, na ontine ni mwenye deyi. Enchile wu, ano peyi, eneye Friday.
1: Yes.
2: Osofo, eneye Friday, eneye counseling, counseling, counseling. Eye tenase counseling suwa, yesu nisu mejuma.
1: Yes.
2: Yeye buse njina, eshe shi nipashe brimu. Enewu yari ya fabra.
1: Yes.
2: Die enko ye, die waya enye ye biyan, fabra bepi emu, su nisu mkesi eno. Enim, na su nisu mnenyade yi, emu wawu. Ji nomba no na afimi mompa ye, emfa emaw. Nomba no, eye 0244.
1: 53 59 52 52 0244 0244 53 53 59 52
2: Ubetimi afreme na mabompa ye amawo sa don hwiri we sei be metimi enewo akasa na afi ya bompa ye e de amawo 7 o'clock anopei na yewo asore da ho 7 o'clock anopei na yewo asore da ho na ya start adwuma me se ne ya start dey adwuma hello
3: yeah,
2: morning pato bi akase fre ya mi sra de na pese oba de ye mawo bato se eno de ye ye wa asore fie ye nye wo radio so Ewurade me bom pa ye wo Yesu. Onyino ni mo bi e frɛ ne kwaku.
3: Yeah.
2: Hwaya. Hwehwe me kira kwaya no pɛni ni nkomo wate. Ya mi sira. Number ne ye 0244 0244 53 59 59 52 0244 53 53 59 59 52 Hello.
3: Hello.
2: Yes sir.
3: Good morning.
2: Morning ohine bebi akase fre. Nyamisa de na pese obade e mawo.
3: Nyamia eh ubon pa mawo.
2: Okay. Okay. Maye mompa ye. Ewurade me bompa ye wo Yesu di mu jai wako ahye wo nsa bebia. Oyene me kasa no pay to handkerchief white, pure white baako. Na fabra be humia, ubetimi. To handkerchief white baako fabe humia no pay na menya de mawo ate.
0: Yamisra. Ewo me wo yamransa. Sorry, olai na kate me wo yamransa. Me wo Cape Coast yamransa heya. Emi ni echiri kura yamransa. Nti mbacho oba usi wo yamransa na wa freme. Na fi machiro bebi a me wono wanante ayedei. Aba handkerchief white bako. Why? Wa wo pesa wo beye ebusa. Wo beye ebusa bia na oba wo de handkerchief white bako be dey. Ebeba yamisra. Number ni ye 0244 0244 53 59 52 bebi a wo bia ubetimi afre na yene wo abompae o pe direction to the church premises I will give it to you o pese ye chiro bebi a sorry no ewo me chiro